0: Meca. Meca, wie ist Meca? Meca, Meca.
1: Tu kuku, dženca rano, no hej, poľadám na časník, je krutko dodživečiš, a uči termometr je pokazal nimale 28 stopňu, máme lečo. A jeli vidíče jedno, kýž celý deň se súdami tam a sem jezdí, to je vočo geračmic roko. Vun má doko voko ľute pastva vocu a šo druhé hač dole, nitko lečo. Dobre ranie, kneže Šmita?
0: Dobre ranie.
1: Kako sudu daš te dženca rano i žo vozu?
0: Dženca šte nesem veľa činu ze svodu, to va, kajs vidíš, to leža, malku spasaja so, a tam šte vo čorovšu nutskajo. Ale tun vodu, kotež vo čorovšu nutskajo, tu bude ja pon ulinč, a pon hodve to čiste činene tun bov. To va, desa také ľuďom šindu, da praja te maja vodu, a desa také ze sruku zjedu, to rýsti taký film jo, a praja tun vodu hukepnem, dann bei chiste chiste der theatetist wurde mit geiste
1: jo leider важно so du wurdest deine chance zu chini das hab und doch wo drude die decke zelene schliko
0: ja ja das hat tak daleko da bei huben ja ja zum de meine zona de gute sind mit chiste salko sei hat er dem wohl zum de dann ha das super korrekt dann nützt gar nicht gegen zeig pure ja hat es bei der genützt schimnes ja Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao je vodešte nutskajo, a ti ste pon tako popolnu širiteš, a te ne zhupili, trude pon te jedna tam se nožki moja, a pona te čiste čin, a ti ste nutpšimne, to risti čopojo. Ja se studne čerstu vodu dvaj razaj, tim rucam dam, to te treba ja.
1: Nitko je tak, my sme runie takle pouce švo, ja mám zandalete, žane nojice, sem potva pši ujkým palcu, zašče sú tla, te vuky rano vožne, je to tak, so to tým vocam takle přes noc a narano dosaha, když one potom tú vožnú trau kusaja?
0: To nedá sa ve, to a ty sa šiedu, a te sa ho vodu pič, to jenia tá, to mačere lica maku s malom lokamaja, to sme jara suche mieli, a dojezd veľca, a zelek a nic sa zelené nejo. A ty ste pán praja, ľudio, jara, ty netrav žanú vodu voziť, to by dešika šinč. Do dešika ja tež vodu stajím. To nedá sa ve. Muta tej pijemo.
1: A to za vodce tež pfači, netko je tak, zo maja pomerne krutký kožuch. Deda sú one svoju tostu vumu, tak hrať zdešče v tú tostu vumu pričinili. To je zaujšie tež vážne, zo som tak nepoča. Abo kak sa vodce sva poča přes jazyk, kež psik?
0: To neverím, ale da voča voma, da jo spit pse čopotu a zemnotu. A ja da genale to šetce cijam, preda se mode maja, da jena da teta san tena roča, da skrutke vomu nike, da zna maja da ke 10 cm, a to dosave. To va desa nike jenu voču čerstu cijanu napasu stajis do slunčka, da sa te spali kaj čovjek. Da upada, da čiste čovane, kaj pa čovjeka.
1: Dokéž júle na tuti pastve netko tak, že tiež prevele kutka nímaja, to reka, že ich upravdže tá vúma tiež pred sluncom škýta.
0: Aj, ja hľadám, že to maja kutk, ale šúžam to nejde.
1: Když jem praj človek, po dieči to nie je celé tak veľa po vás dieči, ale doroštený človek, to so praj má takhle na hocich dňach 2 do 3 litre v obdžin pič, keko da je to pola vôcu a potom môžete si to raz vúličiť tu na pastve ste nekak posta vôcu. Druže má Gerard Schmidt ešte viac stádvu alebo skupinu, keko da je nekak na dzień takhle voze.
0: Ja vozem na dzień 1000 do 4000 litrov do mňa vozec. To ty zależy nieke rosa, czas dwa pizza, ha to musimy też jeszcze takie mieli trudy, takie mako zimniejsze. Ja to tak sage, dziś 18 stopnie no, za te wolce, to ja ideal, a za mnie tej.
1: Po takim wolcam so przy tym wedre, czopym wedre deredzie, dziakowano prudcy, wolczera Gerata Schmidta, knieże Schmidto, wam jeszcze riane leczo, a znano też raz mięcinku kutku, a jenu małku kulku lodu. Vam ješće rjane prozine, a Bože me praji...
2: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
3: To je moja sobota!
2: Potek im so was gut doma starat stehsch napschikwat wo Insekte steitsche. Hei maukisch klitschki tisch won nitz prostsche dos wunza najlepenidzewe kutku dosredja. Jeden kamien abon nikajko hausu nutz, tak so muža tam pschizemic aso tisch napic. A to bische ta najrenča sada. Kisch jeknis schmid praju pschetzo boinki uretic, šako tisch jeho žona. Jemu tisch kujže džin čestvu šalbu staj. Stirri Mädchen, da na Poros mich, dobre Ranje schimm.

Juhu, dovode! Ach, kaj paradizu tun dole v čase, no. Do nekoto školi v obpavdže se na utro v kvadže na dušu taka tak a domo zo a potom, lahaj to cibi čas, potom na to misliš, diš od Lara s nerejane v okomiki v živenu. Rejane v okomiki so tiš učne v okomiki. Jana Barajncová,

0: mereka. Mereka wisdom tadi. Mereka.
1: Tu kukowe, dženca rano, no hej, poledam na časnik, je kutko dođivečiš, a uče tamo metro je pokazao nimale 28 stopnju, mamy lečo. A jeli vidíče jedno, kýž cíve džen ze sudami tam a sem jezdí, to je vočo gerač mi cvoko. Vun ma doko voko lute pastva vocu a šo druhe hač dole, nitko lečo. Dobro ranje, knježeš mi to?
0: Dobro ranje.
1: Kako sudu daš te dženca rano ižo vozu?
0: Dženca ešte nesem veľa činu ze svodu, to je, kaj si vidíš, to leža, malko spasaja so, a tam ešte vočorov še nutskajo, ale tun vodu, kotež vočorov še nutskajo, tu bude ja pon ulinč, a pon hodve to čiste činene tom bohu. To je, kde sa také ľuďom šindu, to praja, to maja vodu, a kde sa také ze sruku zjedu, to rýchti taký film, jo, a praja tu vodu ukepnem, Man braucht Chiste, Chiste. Das ist ja der Chiste, wo du mich geist.
1: Tio, leider, du weißt nicht, dass du wohl aus deiner Chastwutschini. Du hast ja von Doko Woko drüber die Decke. Zelene, Schlicko.
0: Ja, ja, das ist doch da, da leid, da bin ich hübene, ja. Ja, zum Teil, man hat schon ein guter Gent mit Chiste Salkus sei. Ha, da hat den Wurzeln da dann. Ha, das ist von Korrasche, da nützt gerade nicht gleich die Zeit, Puhe. Ja, ha, das ist bei der Genützbeschimmnis. Ja, Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao je vodešte nutskajo, ha, ti ste pon tako popolno širite, sa te nes upili, trude pon te jena, tam se noški moja, ha, pona da čiste čin, ha, ti ste nut čime, to risti čopojo. Ja se studne čerstu vodu dvaj razaj, tim vodcam dam, to te treba ja.
1: Netko je tak, my sme runne takle pouce švo, ja mam zandalete, žane nojce, sem potva pši ujkim palcu, zašče su tla, te vuki rano vožne, je to tak, so to tým vodcam takle přeznoc a narano dosaha, když one potom tu vožnu trau kusaja?
0: To nedosave, to je, ty se šiedu, a te ceho vodu pič, to je jenia ta, te mačere leca makus malo mnoka maja, to sme jara suche mieli, a dojest velca, a zelek, a nic sa zelené nejo. A ty ste pán praja, ľudia, ah, jara, ty netráš len vodu voze, to by deštika šimš. Do deštika ja tež vodu stajím. To nedostave, mu ta tej pijemo.
1: A to za vodce tež pači, netko je tak, zo maja pomerne krutký kožu. Kde da sú one svoju tostu vomu, tak keď zdešte v tom tostu vomu pričiny, to je zaujšie tež vážne, že som tak nepoča. Abo kak sa vodce sva poča přes jazyk, kež psik?
0: To neverím, ale... Da voča voma, da jo spit před čopotu a zemnotu. A ja ta genale to šetce cijam, predat se mode maja, da jena ta teta sem te naroča, da skrutke vomo neke, da sem maja take 10 cm, a to dosave. To va, da se neke jenu voču čerstu cijanu napasu stajis do slunčka, da se te spali kaj čovjek. Ta upada, ta čiste čovane, kaj pa čovjeka.
1: Dokéž jule na tuti pasve netko tak, že tiež převele kutka nímaja, to reka, že ich opravdu ta voma tiež pred sluncom škýta.
0: Aj, ja hľadám, že te maja kutk, ale šúžam to nejde.
1: Když jem praj človek, po dieči to nie je celé tak veľa po vás dieči, ale doroštený človek, co praj má takhle na hocich dňach 2-3 litre vobdžin pič, keko da je to pola vodcu a potom môžete si to raz vuličiť tu na pasve stej nekak posta vodcu. Druže má Gerač Mithiše viace stádvu abo skupinu, keko da je nekak na dzień takhle voze.
0: Ja vozem na dzień 1000 do 4000 litrov do mňa vozec. To ty zależy nieke riosa, czas dwa pizza, ha, to musimy też jeszcze takie mili trudy, takie mako zimnisze. Ja to tak zagrę, gdzieś 18 stopni no, za te wódce, to jest ideal, a za mnie tej.
1: Po takim wódcam so przy tym wedre, czopym wedre deredzie, dziakowano prudcy, wódczera Gerata Schmita, knieże Schmito, wam jeszcze riane leczo, a znano też raz mięcinku kutku, a jenu małku kulku lodu. Vam ješće rjane prozine, a Bože me praji...
2: Dundak! To je moja sobota!
3: A ja vúčer, ja šmita sem tež vidžava, netko pšet nekotrimi dnami blízko svinanje, tam nasmier pančice kuku. Da auto kiše trubi u okniže šmito, to bih ja. Ja cech vam kivač. Dobre ranje vše je savski rozvoz peč po napu. Čujete.

0: no dođe veče ih štuševe moje starove. Ja su sobu čumpao Tony Esposito, ljuba močina, v moje starove. Po nabožem svojem mam ja hišće rasenu hudžbu, naše je DNA.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Zajšvete džen vodmier so Krosčicach sedma stacija letušie bičtúry Radia Zatkule. Pomovku so potekým vulke finále Miłočicach bliži. Kulovie pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na kuždy pat išče do tamnišie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štuž chce, môže so vizo tiež kupač, silut abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu, je moto tutun raz, kupanská drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kupieli.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Need savage.
2: Počelo večo.

0: Soa.
1: Maginza Regina Korinkitz, sis Dreschan.
2: Dobre ranje. Dopominače so išče na tigra, kotrož bi vimej v Lipsku popoču. Vun bu privatne, jako domjace zvierjo džeržane. Trend se neušedne zvierata džeržač stupa. A tak so po cim sviče najviace eksotiskih domjacih zvieratov v Nimske předava. Dosa hat so zakonju vo škiče zvieratov, a po ranicov božel nije. Tak dostaneče napšikvat małe rymzaki abo žaby hiža za 20 euro, abo novonarodžene lave za nekak 10 euro. Ale runje tute zvierata treba ja vosebite škit a odpovedne živinske vomeninja. Mava klitka nedosaha je pak husto realita. Papagaj chce viacero kilometre v obdžen lečeč a morska nopava viacero kilometre púač. V obsedžerio nemože odpovedne živinske vašnja zvierato zmožnič. V opačne džerženje a ladanje zvieratam škodži. Runočasne poprachuja zvierata v svojom přirodnom živinskim rumje, gdež steja husto pod škitom. Jenož tokež môžeš zvierata legálne kúpiť, nereka to, za je vykovanie z nimi legálne. Neexotické domáce zvierio je všetko lepšia voľba a v zvieratovniach vesela som mnoze srečno-európske zvierata nad novým doma.
1: Dobre, Regina Korinkitz z Dresdžan. Vena doku a zamovitosti bačoňskeje vosade.